0: Ọpalombejo ladọna to se di wereke to se di wereke to da fun lade yoriju lade yoriju lo n saye aji ogbe lojo ton fe no rudi wetin re won ni ko rubo obi ati yo lo fi rubo ladọjo na won ti fi oro re so ti e o ati we adagba e fe ni yo pe ti bi ati we adagba e fe ni yo pe ti sa
1: Egypt, the land that gave birth to writing, philosophy, science, religion.